A ja nikad to nisam radila. Na njega. Ali mi je rastumačio naš manje, reka mi je pluralizam, to ti je politička.

sve treba napraviti da iskreno nespretnično ne raznaznati pristup autentičnoj temi, bliskost, atmosfera tog dijela, upravlja ljetni dan. Posvećeno svoje majci, ima već zadanu strukturu.